0: Jeg tror det kan være 69.
1: Ja.
0: Det det?
2: Er det året jeg ble født?
0: Ja.
3: Det ikke verst.
1: Var ikke det favorittepisoden?
0: Jo, det var kanskje.
1: Før vi har spilt den. Ja. Men det er på grunn til tallet.
0: Ja, jeg synes 69 år det, hvis jeg kan få ligge øverst.
1: Ja.
0: For det blir mest mulig krunglete.
1: Ja.
2: Mange sekunder rakk vi nå før vi var i underbukseland og gått over både sjø og land.
1: I dag skal vi ha noe så uvanlig som en gjest som ikke i studio.
2: Ja.
1: Det blir litt artig.
0: Ja.
1: Skal vi tenke til å si noe forhold?
2: Ja, det skal være
1: en overraskelse for folk. Ja.
2: Så de ikke liksom... Ja, så de ikke legger på nå.
1: Skrur da. Sett på P4 eller noe.
0: Ja, det ikke litt rart å skru på og høre... Første minutt og så skrutt at.
1: Det var jo helt at du sa dette om 69.
0: Så. Var det sånn, ja.
2: Så mistet vi 18.
0: Nei, alle har prøvd det.
3: Nei, dette programmet liker jeg ikke tenkt på.
2: Ja. Fisch. Fisch.
0: Fisch.
1: Fisch.
0: Nei, men da kan liksom skrutt av meg en gang. Bedre å bare få rødde vekk folk med en gang.
2: Tatt av fri bane resten.
0: Ja.
1: Men er det noen som har gjort noe spennende? Det har jo gått et par uker siden sist vi så den, da.
2: Ja.
0: Nei, jeg har malt litt, da.
1: Ja, så kommer vi litt lenger med malingen.
0: Ja.
1: Ferdig?
0: Nei, jeg tviler på at jeg rekker å bli ferdig i år.
1: Det begynner å bli kaldt nå, vet
0: du. Ja, det går fort, da, den sommeren.
2: Men malingen din er nesten sånn som ferdigbygging av den der La Sagrada-familien. Det har liksom tatt over 100 år.
1: Når du blir helt ferdig, så må du begynne på alt.
3: Ja. Det er mye samme tempo, ja.
0: Jeg tror de bygde den pyramiden i Egypt fortere enn jeg har malt dette huset. Men så hadde de ikke liksom full jobb ved Seattle, da.
2: Nei.
0: De jobber jo kun med...
1: De hadde
0: med
1: en del slaver, og...
0: De hadde det.
3: Så hadde de jo tross fri på lørdag og søndag, da.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Men jeg tenker liksom... Hvis jeg skal ta slaver for å bli ferdig med å male, så...
1: Da kan det være.
0: Da kan det være, synes jeg.
2: Ja. Ja, det er ikke fullt så populært lenger, det.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg vet ikke om det er helt lov lenger, heller.
0: Nei, jeg vet ikke hvordan det var. Det var jo en som hadde en sånn slave på Eina, var det ikke det? I kjelleren sin.
2: Hørte noe rykte?
0: Det har vært litt dømt, så helt ulovlig kan det vel litt være.
1: Ja, det gikk bra.
2: Kommer han på forhold?
0: Det er jo mange som har giftet seg med sånne thai-damer også. Så det er jo en del. Så, å ha slaver er ikke helt ulovlig.
1: Det er noen likheter der, i hvert fall.
0: Ja, det er det.
2: Au pair.
0: Au pair.
3: Ja. Au pair.
0: Så, nei, jeg vet ikke, men jeg får male selv, jeg tenker.
1: Ja, male huset ditt selv.
0: Jeg er... Nå var jo Cecilie opp med litt, altså hun malte jo mens jeg drakk øl og spilte blues opp i Nord-Norge, så hun fikk gjort en del. Så ja, kanskje jeg rekker å bli ferdig. Kanskje.
1: Eldar Vågan ga ut en plate en gang som heter En herre med bart, og der har han en sang om at han malte hotellrommet sitt. Men, som ble litt bråk da, med hotellsjefen. Har vi sitt lov å male rommet du lånte?
0: Bruker å få gratis leie når han maler.
1: Jeg skulle jo tro det.
0: Ja.
2: En del som holder på sånn,
0: ja. Ja, det var, nå har jeg sånn, jeg skal si, ja, sånn stedatter på en måte, eller kjæresten min har en datter da, de leide sånne forsvarsboliger på Elverum, og der var jo alt trekvitt, så sa jeg, er det ikke lov å male litt? Da? Nei, det ble forbudt, for det var en som hadde malt absolutt alt svart.
2: Jeg hater folk som absolutt skal svartmale alt.
1: Ja. Det går jo an kanskje å avklare... Fargen da, i hvert fall.
0: Ja, men absolutt alt var malt svart. Både vegger og tak og gulv og...
3: Skuffa innvendig.
1: Ja, black box.
3: Ja. Jeg kjenner en som hadde innflyttingsfest. Ja. Han hadde innflyttingsfest og utflyttingsfest samme kvelden. Samme elgen, kanskje fortert den.
1: Da gikk det hardt for seg, da, eller?
3: Ja, det var en sånn kjellerleilighet, og så var det litt sånn langhåret teppe på gulvet. Og etter 4 pils og en pizza, så tenkte noen, der bør vi vel stusse litt, som dro grasklopper ned i der. Og den kjørte hver så en meter, og så kverte den seg. Og da flyttet de ut, flyttet inn på fredagen og ut på lørdagen.
2: Ja,
0: robotklipper.
1: Ja, var det sånn? Det
2: var kort oppsigelsestid der.
3: Ja, vi gikk veldig fort alt, egentlig.
1: Var fri, de flyttet frivillig.
3: Fikk beskjed, antageligvis, og hadde vel ikke flyttet så mye, hadde ikke satt i skapet.
0: Nei.
3: Så det var jo det var mye pappeske, tenker
1: jeg. Ja, det var fort gjort.
0: Ja.
3: Og mye tomgods, antageligvis. Kunne puttes i en påse. Fraktes ganske lett ut.
1: Skamklipp, gulv til gulvteppe.
2: Gulv til gulvteppe.
1: Eller vegg til vegg, heter det.
0: Men er det slutt på?
1: Veggen,
0: det er ingen som har lenger.
3: Vegg til vegg teppe?
0: Ja.
3: Nei.
0: Det jo jævlig godt da.
3: Ja, det lunt og godt da.
0: Ja.
3: Her ikke når du driver og
1: søler på.
2: Astma-allergiforbundet liksom ikke noe sånn. De står ikke og klapper. Ja.
0: Jeg skal, hvis jeg, kanskje skal, jeg drev vurdert om jeg skal pusse opp soveren min, kanskje skal ha vegg-til-vegg-tepp og vannseng.
3: Ja, sånn angora-teppe og vannseng. Ja,
1: for vannseng det vel ingen som har lenger.
2: Jeg tror ikke du får tak i det, du må lage det selv, det gammelt basseng.
3: Jeg ligger i det en gang, men det jo helt fullstendig håpløst.
2: Ja, jeg hadde sånn, jeg var gravid med hun første, og det var skikkelig lett med bekkenløsning og 9 måneder på vei, og måtte tisse 4 ganger hver natt. Jeg måtte jo vekke gubben hver natt, eller hver gang, så han kunne dytte meg ut.
3: I strømmen går, og så blir det fryktelig kaldt.
0: Hvis man så gravid at man har, liksom, man har sånn som du ser på TV-en, at de hopper ned på den her i madrassen, så, så man liksom henter dem og hei, Jon Erik, gidder du komme, og kjæringen skal tur vannsenga, så man liksom hopper fra gaveren 2 stykker ja. For å få ut på gulvet. Ja, men,
2: 2 stykker
1: også. Ja, det blir voldsomt resultat. Men jeg hørte om en som hadde vannseng som var veldig fornøyd, for det var bare 1 jokk, og så var, liksom, gikk resten på dunningen. Ja.
2: Men, Nå pleier du å tilta litt på slutten, ikke avta.
3: Stillehavsseng.
2: Ja. Ja. Ja. Nei, det er midt på mer døde havet.
1: Det er noe som er veldig utbredt lenger, men det er noen, det er nok noen som har fra
2: som, er
1: som kjøpte på 90-tallet.
2: Ja, de er vel litt morkne i sammenføyningene nå, ikke det?
0: Jeg kan huske
1: plutselig har de vatten i, eller basseng i kjelleren.
2: Ja, jeg fikk dem innlagt vann der også.
0: Jeg kan huske jeg lå i det en gang, der synes jeg var liksom, så var fy faen.
1: Du ligger jo mye.
2: Det var luksus.
0: Ja, ja, det var jo det. Ja.
2: Og udempa helst.
0: Det var han heldig som har vannseng. Ja. I dag tror jeg at jeg hadde, det er ryggen min hadde tålt det.
2: Nei.
3: Det var ikke vannseng eller hengegøy, kanskje.
1: Men er det sånn, det er jo, er det, hva heter det for noe, sengehest?
0: Ja, sengehest, ja.
1: Det som på senger, ja. For at du ikke skal dette ut.
0: Ja. Mm.
1: Det havhest på sær. Ja. Sengehavhest.
0: Er det ikke en sånn, var det ikke en sånn, jo, var det ikke, er det hette for noe, Harry Hole, var det ikke der de hadde en i vann
1: jo, det
0: i
1: lag,
0: madrassen?
1: De hadde vel fylt,
2: jo, stemmer det.
1: Fylt madrassen med noe like, etter det da, så like ikke skulle gå i oppløsning i hvert fall.
0: Ja, det synes jeg ikke helt.
2: Så tok ned lakene og glante rett
1: inni vannsengmadrassen.
2: Det var ekkelt.
0: Det skal jeg ha.
1: Det skal du ha.
2: Det var genialt, det å gjemme da, men det er litt ekkelt å ligge på liksom.
0: Jeg kunne tenkt meg sånn Moskva Marit for eksempel, lagt inn i den madrassen min, hadde løgget så mykt og godt.
2: Men hun ble jo bare skinn og bein til slutt.
0: Ja. Ja, hun ble vel kanskje bedre.
2: Ja,
1: så Elisabeth Granemann på den andre siden.
0: Ja.
2: Eva Knardal.
1: Da hadde du
0: Hanna Kvanno.
3: Ja, nå. Vi drar lignende nå her. Ja.
0: Jeg skal ha sånn Hanna Kvanno og sexdoll ha bestilt på
2: skal fylle opp hele døgnbadet, du, eller?
1: Ja, det ikke noe vanlig dobbeltseng.
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingo-blokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!

0: kaffe på hjernen?
1: Jeg ringer opp gjesten vår.
2: Ja.
1: Så ser vi om henne hjemme.
3: Vi ser jo ikke
2: om henne hjemme. Vi ser, vi må høre.
1: Hører.
3: Hører han her, ja.
1: Ringer I hvert fall. Det et godt ting.
4: God dag.
1: God dagen, dette fra podcasten Tø på hjernen.
4: Riktig. Nå skal jeg bare lukke ved vinduer her, så skal jeg... Ja, hva slags profil det det kar? Hva slags profil det kar, egentlig?
1: Nei, det tull og tøys, da. Det tøv.
4: Tull og tøys.
1: Hva denne lyden der?
4: Denne lyden, ja. Den ukjent for meg.
5: Som grashoppe.
3: Sirisser.
1: Ja, det jeg hørt.
4: Men
1: det... Ja.
4: Hvem det på en studio?
1: Det vi tenkte vi skulle presentere oss nå. Dette Jon Erik Torbjørnsen her.
4: God dagen, Jon Erik.
2: Og så det Kristin Horni.
4: Men hallo du.
2: Hallo du.
4: Hei.
2: Takk for sist.
4: Ja, takk for sist. Jeg ser virkelig du på farta om dagen,
2: altså. Ja, det tar jeg litt nå, altså. Det dritmoro, for å si det pent.
4: Mm. Ja, det kjempeartig. Jeg ser du på latter og...
2: Jagge.
4: Ja, blir, nei, det kult.
2: Blir utover høsten nå, blir det mer.
4: Ja, nei, men det moro, altså. Du har virkelig stått på det I noen år.
2: Jagge har jeg jobbet for det.
4: Det artig, ja.
1: Så går vi videre her til neste mann. Det
3: ja, det Jan-Erik Kalsjåhagen her.
4: God dag, Jan-Erik.
3: God dag, Gustav.
4: Ja, du, altså, jeg hører meg litt sånn ekko, sånn, har det greit lyd, så det greit.
1: Ja, det hører også at det litt ekko, men jeg vet ikke om det linja eller noe der, for det...
3: Det mulig, det lokalt oppe I huene våre, men det ikke godt å si.
1: Nei. Vi hører deg da, så det går bra.
4: Jeg prøver å ringe opp, at av og til så det sånn liten så småting som det kan jeg ringe deg.
1: Ja.
4: Jeg prøver det.
1: Ja. Da gjør vi det. Kjempebra.
5: Jeg litt usikker på hvem du trodde at den var på lufta nå.
3: Det finner den ut.
4: Ja,
3: det
4: full grassetlyd her nå, men...
3: Jeg tror det blir...
1: Det blir bra. Vi må bare gjøre oppmerksom på at vi tar opp nå, altså. Så dette her går ut.
4: Vi I gang, liksom.
1: Ja, ja, ja.
2: Det direkte på
1: plussen, tror jeg. Vi har en telle her, som gjerne vil si hva han heter, da.
5: Kent-Erik Torvalds.
4: God dagen. Det så mange I studio?
1: Ja, vi fire faste medlemmer her, og så har vi noen ganger noen gjester, da.
4: Men, det så rart at ikke jeg har fått med dette her, da.
1: Kent-Erik Torvaldsen jo bluesmusiker og har vært nominert til Spelmannspris.
5: Ja, riktig. Han vant ikke, har ingenting å si.
1: Han vant ikke, da.
4: Nei, men det var litt stas. Jeg så det, vet du. Da jeg leste det oppe og arbeidet bra.
5: Ja.
4: Ja, og så var det folk som talte på det, så det var litt morsomt, ja, da.
3: Skrev du om det, altså?
1: Og så jo ja,
5: jeg truer Herman Rund. jeg sa jeg til Kent-Erik Wenzel, og da kom Herman Rund og skrev. Og gjorde om til Torvaldsen.
4: Og så ringte jeg på meg. Nei, det var ikke Wenzel, det var Torvaldsen.
1: Ja da, men kan du... Vi har jo ikke sagt til lytterne våre, det ikke som gjest, så, men de har sikkert skjønt det, at det Gustav Nilsen. Vi
4: det Gustav Nilsen, god dag, hallo.
1: Du du... Sitter du I en sofa nå, eller det?
4: Det akkurat noe som ligger. Nei, det var veldig fastest, jeg skal sette meg opp.
1: Ja. Jeg bare la meg ned. Det ingen som ser det likevel.
4: Men jeg hadde sånn følelse at hvis jeg lå liksom inne I hjørnet på sofaen her, så var det minst lyd fra vinduer oppe, eller så vinduet min står oppe I leiligheten I Oslo. Det godt og vart I Oslo, vet du. Jeg vet ikke hvordan jeg tar røy på oss nå til dags.
1: Det godt og vart her I dag også.
2: Ja, noen ja. Og 30 grader, minst.
4: Oi. Ja, det det. Ja,
5: men, det alltid fint det å spille inn denne ja. Jævla podcasten. Ja. Sånn det hver gang.
2: Ja, jeg skal ja. Sitte Kent inne
1: Erik,
2: her.
1: Jeg har et prosjekt med å male huset, men hver gang han skal male huset, så må han på podcast.
4: Ja, I sånn.
1: Ja. Ja. Vi må jo si at podcasten jo blitt nominert til en pris, en radiopris. Ja, Kristin.
2: Pri Radio, de har nominert Tøv på hjernen-podcasten som en av to lokale radiopodcaster, og så skal vi da kjempe mot resten av de ordentlige podcastene, for ja, å si det sånn.
3: Sånne litt ukjente, sånne.
2: Ja.
1: Sånn som
4: det. Ja, men du, det artig å gratulere med det.
5: Men dette takk. Sånn tull? Dette som alle sa som deler på Facebook, at de har kommet videre sånn sang, konkurranse som ingen har hørt om
1: nei, det
5: når du lager låtskrive konkurranser som ingen har hørt om
1: Radio Prix eller Pri ja. Eller noe det heter, det ganske anerkjent da
2: ja.
4: Det det jeg faktisk en veldig god venn som pleier å vinne pris, det sånn hvertfall annet hårdt år, jeg vet ikke om du hørte på fem på noen ganger med Marius Kopperud.
1: Ja, han har jeg hørt om, ja. Ja,
2: ja, ja Marius Kopperud, ja, ja. Mm.
4: Ja.
2: Så, altså, det sånne vi kjemper mot, da, så vi regner ikke med å vinne, ja. Men det kult å bli nominert.
1: Ja, så skal
4: Nei, vi... Nei, men jeg bare skjønner på at det litt stas, da.
1: Så har vi, en nyhet til både lyttere og deg, da. Vi skal ha live-podcast på Grimås, og det et sted her på Rødfoss.
4: Ja.
2: Bryggeri.
1: Det blir den 20. november, da.
2: Det blir det.
4: Ja.
2: Så vi hadde en live i fjor, den gikk bare live på, ja, på Spotify, men den gikk ikke på Spotify, gikk den ikke live, men vi la den ut der etterpå, men den gikk live på radioen, for det var tydeligvis ingen voksne hjemme i radioen den dagen vi spurte om vi kunne få lov å sitte og sende live fra radiostudio en fredagskveld og drikke samtidig. Eller vi sa vi ikke akkurat drikke, vi sa teste juledrinker, sa vi.
4: Ja, men det skal det skje på Grimås, så sikkert det.
2: Nå skal det skje på Grimås.
4: Ja, men da blir det vel noen testing av noe øl, om det ikke blir juleøl.
2: Det vil forekomme.
4: Ja.
1: Så, nei, men det veldig hyggelig at du ville være med, da. Det var jo greit at du kunne være med fra Oslo, for du driver og øver fælt om dagen.
4: Ja, altså, jeg har vært på øving før i dag. Jeg skal være med på sånn norsk military tattoo, og jeg er her i neste helg.
2: Oi.
4: 4. til 6. september, og det er jo egentlig et sånn typisk pass hvor jeg opptrer, for det er jo nettopp med folk i militæret som går og kaster børser i været og går i takt og sånt, så det er litt pysst at jeg skal være med der, men Knut Anders skal være med å synge, og så skal jeg også ha en slags sangnummer.
1: Ja. Ja.
2: Et slags?
5: Mm. Har du hørt i militæret?
4: Nei, jeg har ikke vært i militær en gang.
1: Men du skal synge der da, det går jo bra.
4: Ja, men det faktisk litt pusselig, for jeg hadde jo siviltjeneste, og var da militærnekter, som det heter i gamle dager. Men det vel få militærnektere som har vært i så mange militærleirer som meg etterpå, da. For jeg har jo vært underholdt i alle militærleirer. Så jeg har jo fått litt... Jeg har jo ligget over i noen militærleirer likevel.
2: Ja, for ellers er det mest damer som pleier å gjøre det, jeg har hørt.
5: Ja, men, flere overnatting enn Sara fra Tana.
3: Hvis jeg var i militæret i Bardufoss på Rusta Leir.
4: Ja, vært der, vet du.
3: Jeg var i 2003. Mm. Da var en Per Håvard som var der oppe.
4: Ja, ikke sant?
3: Husker jeg.
4: Ja,
3: så han,
4: ja, det litt artig.
3: Jeg synes liksom jeg kjenner natt når jeg ser den.
4: Han er jo helt lik seg selv.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, for han kjenner du også, Pøl Håvard Østby.
4: Han kjenner jeg godt.
1: Ja.
4: Vi var på tur forrige uke. Da var vi i Edinburgh. Der er det Fringe Comedy Fringe, Festival, ja. Hvert år. Mm. Det har vært i 70 år, tror jeg. Og det er altså så utrolig inspirerende og morsomt å være med på. Da ser jeg, det er tur.

0: tøv på hjernen.
1: Kristin er ansvarlig for sånne dilemmaer. Så.
2: Ja.
3: Jep. Ville du helst hatt en ballong bundet til håndleddet resten av livet, eller alltid gått konstant med sykkelhjelm? Resten av livet.
2: Det må bli sykkelhjelmen, altså. Eller, dette var veldig... Ja. Men det så klønt å opptre med den der ballongen, men det jo litt klønt med sykkelhjelmen og parikker og sånn også, da. Men...
4: Det vondt å få på seg dressjakker, ja. Klær, skjønner
2: jeg. Det jo noe med det inntrykket du gir til folk, og når du går der med den der sykkelhjelmen hele tiden.
1: Ja, og ballongen da, for så vidt.
2: Kan vi ikke interessere til klommen, han Gustav? Ja. Nei, vi,
5: Men sykkelen, da kan det bli tiden for å være litt
3: Det har ikke folk så høye forventninger til deg. Det litt som hvis du putter denne buksebeinen opp I sokken, så kommer du unna med ganske mye.
5: Ja. Ja. Men hvis jeg ute på byen og skal sjekke opp en dame, så det lettere å gjemme den ballongen av sykkelen, kanskje?
2: Jo, men... Ja, nei, men det litt, gir litt spesielt inntrykk med den ballongen nå, men kanskje gå for ballongen, altså. Gå for ballongen.
3: Nei, jeg går også for ballongen.
2: Ja.
4: Stikker hørt på den.
3: Nei, det ikke lov.
5: Hvis det sånn tempohjelm som de bruker I Tour de France, sånn mest tøffe briller og spiss, da tenker jeg den. Ikke sånn biltemasykkelhjelm, men sånn skikkelig proff landevegstempohjelm.
3: Du synes ikke det skurrer med resten av fremtoningen? Det ser ikke naturlig ut, Kent-Erik.
5: Ja, men da... Ja, jeg er glad for den, ja.
1: Men altså, ballongen jo greit. Hvis du kan jo bare gå innom en kaktusbutikk eller noe.
3: Nei, det ikke lov å drive og gjøre.
2: Nei, du må ikke ødelegge den, vet du.
3: Nei.
2: Men det som er med... Den ballongen kan jo ha litt forskjellige farger, så den kan jo passe outfitten din og...
1: Ja, for det skal være mulig å bytte den, kanskje.
2: Ja, det må jo være tenkt til å være en sånn gul den hele tiden, gjør det?
3: En sånn Pikachu-ballong, liksom. Nei, du kan sikkert variere.
5: Nå har jo jeg ballong på magen, altså, så, ja. Sånn sett, så gjør det ikke så mye fratall den kjermen.
3: Nei. Vi hadde et dilemma sist gang som ble der diskuterte vi fælt, for det var om du ville avslutte alle telefonsamtaler heretter med suss og klem, eller om du skal svare nederst på alle mailer heretter, din lille rakker. Den sleit vi med å komme til bunse, ja. Egentlig.
2: Nei, men din lille rakker, den var litt kul. Det blir jo en sånn tagline, altså. Den hadde jeg gått på helt klart, for den var ikke så... Den tror du kan slippe unna med, faktisk.
3: Ja, du tror det, når du sender... Ja.
1: Først jo helt råd å jobbe med, tror jeg.
3: Sitter du på menighetskontoret liksom og avtaler neste bønnetime så din lille rakker når du sender til sognepresten.
2: Men jeg for eksempel jeg føler at jeg kunne slippe unna med det.
3: Ja,
1: det tror jeg også.
5: Men det
2: det flere?
5: Det litt toten. Jeg bruker mye humor når jeg rundt og spiller, og hvis du sier ting på totning da kan du slippe unna med det utroligst.
1: Slippe unna med alt da.
5: Ja, som en fra Oslo aldri I verden ville slippe unna med. Det er en hyggelig, jovial... Han mener jo ikke noe vondt, han. Så det litt sånn...
2: Nei, ja, det sånn. Men, Mikael, du har sikkert... har du sett på dette programmet Herman Fletcher som går nå, og han og Mikkel Niva reiser rundt?
1: Ja, det har jeg sett.
3: Ja.
2: For det kjempeartig.
3: Ja.
2: Men... Altså, hva Herman Fløsvig slipper unna med, han har jo et Oslo-dialekt, men han sier altså så mye som jeg som på en måte 15-20 år eller ikke kunne ha sagt å komme unna med.
1: Ja, det er enig.
2: Og jeg vet ikke helt hva det for noe liksom, som gjør at han slipper unna med det. Han alle vet at han har ADHD og at det det liksom som...
3: Men jeg synes nordlendinger også, de kommer unna med mye. Se på Erlend Osnes og Kevin Kildahl, de kan, og Dag Sørås for så vidt, de kan jo si ting rett ut på nordnorsk, og det, jeg ville kvidde meg litt for det.
2: I hvert fall sånn språkmessig, jeg hadde ikke kledd meg å banne så mye som som dom du nämner där gör för sig sånt då.
3: Nej, jag ska önska jag är ju kvart norrlänning men jag känner liksom inte att det.
1: Ja, men jag tror norrlänningar de släpper undan med vanskap för det är ju en del av kulturen närmast så. Mm.
5: Det var en som slapp undan kalt politi hästkuk.
1: Ja.
5: Mm. Det var rättsak och då var det det var en del av språket så.
3: Men det
5: var ingenting att bli dømt för.
3: Nej.
2: Nej så.
3: Men är inte det ett komplimang egentligen? Och hästen är
5: ju Jo, skrämmande då.
2: Apropå, vi är där var vi tillbaka på John Holmes. Då må vi ha mer har du fler dilemma?
3: Ja, jag kan väl alltid ta ett till.
2: Vill... Jeg har jeg et veldig bra til deg.
3: Ja, ja. Kjør på.
2: Skal jeg ta et? Har det ikke vært i syden og så sett sånne t-skjorter som folk på en måte har printet opp for det står sex instructor og sånne ting? Mm. Har du sett den der t-skjorta som svart og så har den der Pornhub-logoen på seg over hele brystet?
3: Mm.
2: Ok, her et dilemma. Ja. Ville du gått med den Pornhub t-skjorta uansett hva du skulle for noe hele tiden de neste 10 årene du fikk ikke lov til å si at det var noe et veddemål eller noe sånt noe. Men uansett til enhver anledning så måtte du gå med den Pornhub t-skjorta I 10 år og da får du hvis du gjør det så får du 10 millioner eller så slipper du da og, ja. Så det et slags dilemma

0: tøv på hjernen?
1: Men hva har jeg lært i dag?
2: Ja, har du lært noe i dag?
1: At det går an å ha porno som skal oppstartsmeny på telefonen.
3: Og at du heretter skal skrive din lille rakker på alle mailene.
1: Din lille rakker nederst, ja, det helt sikkert.
4: Også at, du er parodiens John Holmes. Ja. Det synes jeg jævlig viktig å undersøke.
1: Det veldig bra at det kan gå ut på John Holmes. Så vi bare oppfordrer alle til å google John Holmes, men bruk, privat tame.
2: Altså, hvis vi bare tar et kort pause, så kan du si at alle må lytte på Tøve på hjernen.
1: Altså, hva skal du si for det, sa du?
2: Ja, at du kan si at dette Gustav Nilsen, jeg anbefaler alle å lytte på Tøve på hjernen.
1: Ja. For nå er det, for er vi ferdige nå?
2: Begynner å nærme seg ferdig, ja.
5: Men vi tar opp enda.
2: Gjerne at vi skal si det, så vi kanskje kan bruke det litt senere.
4: Ja, sånn. Har vi begynt?
1: Ja, har vi begynt? Ja, det er mer det jeg skulle spørt. Ja, dette... Ok. Ja, dette Gustav Nilsen, og jeg anbefaler alle å høre på Tøv på hjernen.
2: Ah, ja, det var veldig bra. Altså. Da skal vi klippe ut, og så bruke den for det det er verdt.
1: Ja. Men skal dette her også være med programmet?
2: Ja. Men vi tar aldri pauser.
3: Nei, vi kjører alt i ett.
2: Klipper ingenting.
3: Vi fjerner ingenting. Må...
5: På godt og vondt.
1: Ja, det er ikke sant.
2: Det er derfor vi er nominert av pris, tror jeg. Vi er litt spontane.
3: Vi er autentiske.
2: Ja.
1: Men det er jo veldig deilig å slippe til dette klippearbeidet etterpå.
3: Ja, det er det vi ikke gidder å lære oss, da bare derfor vi gjør det.
1: Men det er riktig. Men da blir det jo litt spesielt at jeg på en måte, at jeg liksom foreslo å ringe opp, at, legge ja, det, på ringe opp, at det var sånn det ble noe mer.
2: Det er sånne ting som skjer i denne podcasten her, da.
3: Ja,
1: ja så, det var en slags svenske telefonen, svenske knapp.
5: Men da har vi prøvd det
2: også. Men det ble mye bedre enn det etterpå, så det hjalp.
5: Ja. Var kvitt den der kolibrin du hadde på øret der.
2: Ja.
1: Ja, sant. Men dette var da usedvanlig koselig.
2: Ja, det synes jeg. Vi jo. Så da ringer vi deg på neste program, og vi. Så.
1: Ja,
3: heretter så gjør vi det.
1: Eller det er bare å ringe.
5: Eller så er det bare å stikke innom.
1: Ja, ja sant.
2: Vi må ha deg som live-gjest en gang, men det får vi til sikkert.
1: Det får vi til.
2: Tusen takk for at du tok deg tid, og så må du ha en fortsatt fin kveld. Håper du får mat litt, da.
1: Du, jeg også. Nå skal jeg fly ut og kjøpe lærrett nå. Veldig koselig. Kos deg. Og ha en fin kveld. Vi tar oss.
5: Vi gjør det.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det. Ha det.
5: Hva var dette?
2: Ja, det er en som er veldig god til å parodere Gustav Nilsen.
5: Ordentlig god.
3: Ja, han var veldig god på det.
2: Jeg vet ikke.
5: Må jo bli nominert til pris eller noe, da.
2: Ja, kjent det. I det hele tatt, den vi pratet med nå.
4: Men, det er liksom litt rart at når vi kom på den ideen, at vi bare tenker et hvilket som helst telefonnummer og ringer, at det skulle bli akkurat Gustav Nilsen.
2: Hallo, ja.
1: Hallo, det er Gustav Nilsen som ringer.
2: Ja, hei du.
1: Ja, jeg ser at jeg prøvde å ringe her før i dag.
2: Ja, det er fortsatt fra podcasten dette her nå.
1: Nei, men ja, verden. Nei, du kødde. Nei, men da ringte jeg feil, unnskyld.
2: Dette har vært veldig morsomt. Det
3: ble enda gøyere nå.
1: Nei, men all verden. Altså nå, jeg bare...
3: Synes det var så gøy å være med?
1: Rett før dere ringte meg, så var det noen som drev å ringte meg tre ganger, så da bomma jeg her.
2: Ja. Ja, men det var veldig
3: hyggelig. Det er gøy å være med på podcast, Gustav.
4: Det er sånn jeg har gjort med damer og sånn også. Hvis jeg ikke får svar, så ringer jeg opp. At, ja, jeg var litt usikker, det var noe galt med telefonen min her.
1: Men er det fortsatt i opptak nå, eller?
2: Ja.
1: At det var veldig komisk, da.
3: Skal vært komiker, du, Gustav.
1: Ja. Nei, men du, da sier jeg ha det bra igjen, at jeg prøver å ringe noen andre her. Ja.
2: Gjør det, du. Ha det godt.
1: Ha det.
3: Neste gang så tar du den ikke.
5: Hva var dette?
3: Han synes det var
4: gøy å være
2: med. Gustav Nilsen,
4: må være første gang at noen har ringt tre ganger denne podcasten.
3: Ja, på en episode.
2: Ja, så går det jo faktisk at vi må snart runde av den sendingen.
3: Jeg har faen vært lenger, så han ringte en gang til.
4: Vi må fortere så avslutte før han ringer, ja.
2: Vi må jo ha med noen limerikker i dag også, da.
3: Ja, det.
2: Har du det også?
5: Jo.
2: Har du det også?
5: Jeg har.
2: Kristin Heide.
3: Nei, jeg har ikke. Jeg har hatt så mye annet på buffeten min siste tiden.
2: Ja, vi skal bare få en liten vignett da. Tør på hjernen.
5: Ei fager møy ifra Ringvassøy traff en kjekkas på fest. Det var gøy. Han viska, kom hit da. Hun svarte, ja dit ja. Og kvelden ble heftig og drøy.
3: Oi.
2: Ja, bra. Ja. Det var jeg som ga deg første linja.
5: Ja, det var det.
2: Og jeg tenkte at hvis du får den linja, og så lager jeg en på den linja, så ser vi om det ble noen forskjell. Det ble det. Ei fager møy fra Ringvassøy var litt voldsom. Når hun hadde det gøy. Hun var et merkelig syn da hun danset på byen, så frira gjennom vinduet fløy.
3: Ja.
2: Det hadde med drøy,
5: ja. Ja, var drøy. Ja.
3: Drøy og gøy. Men du hadde ikke fløy, hadde du?
5: Nei, jeg hadde ikke fløy.
3: Nei. Nei, men det var bra.
4: Ringvassøy.
2: Ja, det er en plass
5: er
2: som jeg synes var litt artig å lage limerik på, så at det var da i fager møy. Ja. Rimer jo også på Ringvassøy.
4: Ja, ja, ja.
3: Et dobbelt rim.
2: Mett av rim, vet du.
3: Mett av rim, skulle tro det var vinteren.
2: Ja. Da det mye rim, som regel.
4: Jeg har begynt på en limerik, så var det en dame som bodde på Nova i Assemble, ja. Nå har jeg stoppet opp litt der.
2: Ja, det har blitt stønt på den. Jo,
3: det er han som skal komme på den siste.
2: Men stønt limerik, hadde vi det?
3: Ja, nå begynte jeg sist, så jeg vet ikke, skal du begynne?
2: Ja, jeg kan jo... Nei, egentlig ikke. Kan du begynne, Jan-Erik?
5: Ja, jeg har et vondt ord på lager, men det jeg som må avslutte, så det er det som så seit.
2: Ja. Og snor det,
5: ja, vi kan prøve da. Det var en kar fra Lesja.
3: Som... og denne her en veldig go-to.
2: Ja.
5: Det jo, ta den videre, for nå har jeg slutten.
3: Ja,
4: jo, men jeg kan... Det går an å ikke gå ned den gata.
5: Ja.
3: Ja. Han kjørte i fylla og krasja.
2: Så satt den der da.
3: Gjorde du ikke det, Eriko?
4: Ja. Var ikke den litt kort?
5: Jo.
2: Det så det midterslinjen skal være kort.
4: Det var jævlig kort da. Så satt den der da.
2: Ja, da er lett å rinne på.
4: Med dangelbæra.
2: Ja.
5: Som en prøvde å få træsja.
2: Som en hadde børsa.
4: Ja, det var det.
5: Nei, han skulle træsja da, vet du. Han skulle ikke den vegen.
3: Det var like før jeg snublet inn på toaletten der, altså.
2: Eller så sier de læsja oppi der? De sier læsja.
5: Ja,
4: men hvis det hadde vært sånn fabrikk, så kunne vi, eller liksom mekanikk da, så kunne vi ha sagt tersje.

Musikken fortsetter her på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Og det Alexander som sitter her i studio. Og vi har en god blanding med klassikere, nye hits, og kanskje også en låt du ikke har hørt på lenge.

Jeg gir meg ikke med det første. Totenradion det du lytter til med Alexander her I studio, fram til klokka blir 18. Og musikk, ja da, det mange flere gode låter, og de kommer på rekke og rad.

0: Det Toten Radioen du lytter til, og det stemmen til Alexander du hører nå. Jeg sitter her I studio, klar til å spille enda flere låter. Du kanskje har glemt hvor mye du liker.
1: Dette

Nå er det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradioen. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb, eller egentlig hvor som helst du har nettilgang.

det jo sånn at vi her på Totenradion, vi sender ikke bare på FM og DAB. Du finner oss også på nett på totenradion.no og ved å laste ned Radio Player-appen. Så da kan du jo ta med deg radioen nesten hvor som helst.

0: hører på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøp og Jern.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.